bobedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo go thobele fela tsepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo go thobele fela.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakore.
1: Ke a leboga le Joy le Ega Arlocheng magareng a tšeo di ka letelwago iring ya senyane. Go Thobela FM ke tša gore Congress of South African Trade Unions, COSATU ka boripana, ga se a tšeela godimo.

Dumelang, dumelang, bawera. Ye ke na kwa lena no la rena le le go sebuse la tsogang. Go pula gore lona le tlisha go ena ka boikhantsho ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM ya le go tlagaso la Afrika Borwa. Na lena la ka ke Mmatoka. Ke mosadi wa mokotla wa dikanegelo lena. Go mme go tswa mokotleng waka ke le tshwaretse kanegelo ye o sebuse. Ke tsoa le tlo irata. Yona ere tlhompho ga irekwe. Hmm? Ardirense, mme morago re itsineng ka yona.